0: morgon.
1: En kille som heter Erik kallar sig för The One Erik B. Han skriver: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord. Det är bara att välja. Men då är det en tjej som svarar. Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen. Imorgon är det fredag, Hannes Don Demina, vad händer då?
2: Fredagsrappen! Vad ska jag rappa om? Det är ni som väljer. Hör av er på @energymorgon på Instagram.
1: Och vi ska tävla också i Slå Sofia. Hur mycket har vi i potten?
3: Du, 10 000 kronor.
1: Vi hörs imorgon från 06.
4: Energymorgon presenteras av
5: Energy.
6: Give it up for Alex Warren.
7: Hey, it's Alex Warren.

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6-10. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon.
1: En kille som heter Erik kallar sig för The One Erik B. Han skriver: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord. Det är bara att välja. Men då är det en tjej som svarar. Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen. Imorgon är det fredag. Hannes Don Demina, vad händer då?
2: Fredagsrappen! Vad ska jag rappa om? Det är ni som väljer. Hör av er på @energymorgon på Instagram.
1: Och vi ska tävla också i Slå Sofia. Hur mycket har vi i potten?
3: Du, 10 000 kronor.
1: Vi hörs imorgon från 06.
4: Energymorgon presenterar

0: 10 000 varje morgon. Win cash.
1: Europe.
0: Tävla i Energy Morgons succé-tävling kvitt eller dubbelt. Vinn 10 000 kronor. Lyssna på Energy Morgon 6-10. Energy, musik som gör dig glad.
2: Jag vrider upp volymen i bilen.
0: Energy är stationen för världens bästa mixar. Musiken som gör vardagen till ett dansgolv. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Katy Perry.
1: Ja!
2: Alltså vilka lyssnare vi har.
3: Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6-10.
4: Here we go.
3: Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energystationen för alla mina sommarhits.
3: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy
1: morgon,
0: gör din morgon roligare.
1: Så säger hon så här, du får en jättesnygg rumpa i de där.
2: Men du har ganska bra röv. I de där jeansen. Tack Anis. Ja.
3: Men jag vill inte vara den som var den. Det är riktigt häng, det är nästan Ronny Ragge över dem. Brallorna hänger ju ner.
1: Jag... Vad kränkt jag blev. Jag blev hyllad av Anis för rumpan och Ronny och Ragge brallor.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: morgon, god morgon. Energy morgon givetvis. Bassas, Sofia Wistam, Anis Dondebina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka, varsågod.
1: Ja, Fåret Sean pratar
0: om. Fåret Sean. Mm. Har ni kollat på Fåret Sean?
1: Vet ja, man
0: oh
1: ja.
0: Och Fåret Sean. Och Fåret Sean. Väldigt populärt hemma. Hos mina barn i varje fall. Men de kollade inte på den indonesiska versionen. Men där finns det tydligen en felhörning enligt en kille som heter Lukas Bodin som har skickat in det här förslaget. För i den indonesiska versionen av Fåret Sean så sjunger tydligen den här mannen som sjunger introt på svenska.
2: Aha.
0: Och säger meningen: jag sålde sig.
1: Okay. Smyger in cigarettreklam i barn.
0: Ja, det är exakt vad han gör. Jag sålde sig. Ska vi höra om vi gör det?
2: Ja.
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
2: Ja, eller hur? Straight to business. Han är där för att lalla, han är för tjäna stålar.
0: Ja, det är inget. Anis, hur försörjde du dig innan YouTube?
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
1: Gud, bra. Vilka minnen jag fick. Det var ju, där såg ju mina barn när de var små. De är stora nu.
2: Ja, de sålde också cigaretter framförallt.
1: Det är kanske därför de började röka.
0: Gör de det, dina barn?
1: Nej, det gör de inte. Men jag tänkte att jag säger det för att jag skulle hjälpa dig på traven med den här felhörningen.
0: Ja, så förstörde jag allt.
1: Ja. De kanske feströker. Hjälper det dig?
0: Ja, jag ska ta ett snack med dem.
2: Jag tänker på när jag var liten. Där fanns det en jugge som hette Dragan.
0: Okay.
2: Och Dragan sålde sig i, alltså en i styckpris. 2 kronor typ styck. Så här polska cigaretter. Så han kunde ju typ stå i centrum och sjunga.
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
0: Och så stod du där. Ja, ta 3, tack. En rolig felhörning.
1: Väldigt rolig. Rolig.
0: Tack Lukas Bodin, den där behövde vi.
1: Det är tufft också i cigarettbranschen. Alltså det kommer så mycket regler, de här fula, äckliga bilderna på baksidan av cigarettpaketerna. Det är inte så lätt att göra reklam.
2: Ja,
1: så det här är ju innovativt.
2: Ja, och deras största kund har slutat röka.
1: Ja,
0: det också.
2: Nej, gick jag ut och rökte en cig senast?
0: Nej, det gör du. Det var länge sedan du gjorde.
2: Lukte jag cigarett?
0: Nej. Styrkekramar till tobaksbolagen då.
2: Verkligen. Synd av dem.

0: Energy morgon lyssnar du på. Tack för det. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är det. Du hör och det är best of-klipp. Varje morgon så fightas ju Anis mot Sofia i en tävling som heter Basse Busar, där jag får bestämma exakt vad det handlar om. Och då kan det låta så här. Basse Busar! Ska vi sjunga med?
1: Ja, det gör vi.
2: Basse Busar han.
0: Lite då och då när lusten faller på så kör vi Basse Busar, och det är en tävling oftast, nästan varje gång, mot, alltså mellan er, Sofia versus Anis. Men idag ska ni få jobba i team.
1: Okej.
3: Okay. Mot så, dig?
0: Ja, det kan man säga.
1: Han har ju svaret då.
0: Tävlingen heter Regn eller Bacon.
3: Ja.
0: Ni kommer föra ett ljud, det är 5 olika ljudklipp, och ni ska då säga, är det här ljudet av regn eller är det bacon som steks?
1: Kör.
0: Här kommer ljud nummer 1. Regn eller bacon?
1: Regn, säger jag. Det rymden är ljudet.
3: Okej, då säger vi regn.
1: Okay.
0: Är regn ert svar?
3: Ja. Det var bacon. Jag visste, jag hörde köksfläkten.
0: Vi säger så här också, tar ni 3 av 5, då vinner ni, annars vinner jag.
1: Mm.
0: Okej, okay. Första fel, här kommer nästa. Regn eller bacon?
3: Det är svårt.
1: Jag skulle... Oh, gud.
3: Ja. Kan vi få den igen?
0: Regn eller bacon?
3: Bacon.
1: Ja, du får bestämma. Jag skulle nog också säga bacon.
3: Jag säger bacon. Det är alltid
0: baconbroder. Ja. Helt rätt.
3: Det var för små droppar för att vara regn.
1: Okej, nu kanske vi har hittat receptet här.
0: Nu, ja, men då tar vi nummer 3 direkt.
3: Receptet är fläsk.
0: Regn eller bacon?
3: Bacon.
1: Nej, men vänta, vi är så snabb här nu. Inte så snabb. Spela igen.
3: Det är för snackigt.
1: Men det känns inte som stora droppar.
3: Bacon.
1: Okej.
0: Okay. Han är baconsäker.
1: Okej, okay, vi kör bacon.
0: Du skämtar inte om bacon, han.
3: This is not a joke.
0: Vad säger ni då?
3: Bacon.
0: Ni säger bacon, det gör ni rätt i.
1: Gud, alltså,
3: jag älskar det, Sofia Wistam. När du kommer till fett, då är det mig du ska prata med.
0: 2-1, här kommer bacon eller regnljud nummer 4.
3: Bacon.
1: Du säger bacon igen.
3: Men, det, eller så är det en sån ångvastu. Alltså, det låter som högtryck i så fall om det är vatten.
1: Oh, gud vad svårt.
3: Tror du regn?
1: Vi säger bacon, men jag tror regn.
0: Det är bacon.
1: Alltså, jag är värdelös på det här.
3: Jag väger 100, eller vägde 100, nu väger 115, jag har gått ner 5 kilo. Jag väger 115 kilo, jag kan det.
1: Du kan din bacon.
0: Ni har faktiskt imponerat här, ni har 3 rätt.
1: Mm.
0: Ni kan vara 4 rätt om ni tar sista. Regn eller bacon?
1: Det måste vara.
3: Bacon. Det är bacon. Du hör att jag hör olivolja.
0: Alltså jag kan säga så här mycket. Blir det någonsin ett världsmästerskap i regn eller bacon, då skickar Sverige aldrig någon mina, för det var rätt. Och 4 av 5. Och alla var baconljud.
1: Ja, nej. Och jag är ju naiv då och tänker att det ska vara någon balans.
3: Sofia fick svara en gång. Och då sa hon regn. Och sen sa jag, nej nu bestämmer jag. Och så sa hon emot mig varje gång. Men little did she know.
0: Men vet ni vad?
3: Nej.
0: Ni ska få en applåd för jag tyckte ni bjöd upp till match.
1: Nej, jag vill ha ett regnljud.

0: Energy. Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Min son Texas fyllde 19 igår. Kan jag dra hem lite polare? Absolut. Och vid ett och bara, så du skickar ett sms. Nu måste jag sova liksom. I samma sekund jag skickar det smset så blir det helt tyst. Och sen så går jag då upp och det är flawless städat. Då börjar jag få dåligt samvete. Han fyllde år och då har jag liksom sabbat hans fest.
2: Eller så råkar de döda någon.
1: Ja!
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Nu ska ni få en svår fråga, Sofia och Anis.
1: Ja.
0: Vem var host för Allsång på Skansen 2012?
2: Jag gissar på Anders Lundin.
0: Fel.
3: Det var inte Sanna Nilsen.
0: Nej.
3: Det var den innan.
0: Man har glömt
2: Petra bort. Marklund.
0: Nej.
3: Måns Helmelöf.
0: Ja. Måns var.
3: Vad sjukt att jag visste det. Ja.
2: Det var konstigt.
3: Det ska jag ha.
0: Mm. Och det är därifrån vi hämtar morgonens virala klipp. 2012. Måns Helmelöf är programledare och kontrasternas kontrast sker när de har bjudit in Dead by April.
3: Aha.
0: Och sångaren där. Kommer du ihåg Dead by April? Det var liksom growl. Det var hårt och det var tufft och det skulle skrikas. De var med Mello bland annat.
2: Mm-hmm.
0: Och då skulle de sjunga den gamla klassiska låten Kalle på spången.
3: Vad är det för? Hur går det?
2: Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på spången.
3: Ja, det är som visat.
2: Ja. Mm.
0: Den är väl inte...
2: Kalle, vilken Kalle.
0: Ja,
2: jo,
0: exakt.
2: Kalle, vilken Kalle.
0: Ja. Det är inte någon som har growlat, som det heter, när man sjunger på det sättet, till den.
2: Nej.
0: Men det händer.

0: Det var oväntat.
1: Aj, aj, aj.
2: Man ser också i klippet, alltså, vi ser publiken, de har ju aldrig sett något liknande när man sjunger liksom Kalle på Spången och han går.
0: Barn måste bli rädda, kan jag tänka.
3: Men alltså,
0: jag
3: vad blir är growl? Är det bara avgrundsskrik?
0: Jag önskar, du pekar på mig Basse som musikexpert i den här trion, men där, så långt sträcker sig inte min liksom, expertis. För mig, det ska så här. Det ska finnas någon form av musikalitet i det. Och jag vet att folk som gör det är generellt bra sångare. Mm. Alltså typ han som sjunger i Slipknot. Mm. Han har ju ett annat band som heter Stone Sour. Där han sjunger jättefint och sjunger lite av sånget. Men där han i Slipknot var bara... Och jag fattar inte. Men det finns någonting i det tydligen.
2: Skrikigt och rar, rar, hårt.
0: Det känns ju som att du lyssnar på sånt
3: men
0: här.
3: Men ändå med finess. Det är precis som med Waila. Alltså, det är med finess.
0: Alltså, han sjunger ändå i ton. Jag kan tänka mig att det är sånt här Bassa lyssnar på när han är i tvättstugan.
2: Mm. Ja, men att det är så du sa något här.
0: Stackars Kalle, vad fan har han gjort?
4: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Like a books and bad.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Utmaning värre idag. Vad var det rappen skulle handla om?
1: Ja, det är en Johanna och hennes familj då som har varit tvungen att ta farväl av sin Ludvig, en labrador i sommar då, och alla är såklart helt förstörda och ledsna, och Johanna vill ha en hyllningsrap, kan man säga det, till Ludde eller Ludvig.
2: Det ska ni få, mina kära vänner.
0: Ja, du har just spottat ut snuset, då är det business.
2: Nu menar vi allvar. Nu ska vi bli känslosamma.
0: Då kör vi. Redo?
2: Ja. Jag tänker på barnen i det här. För att hon beskrev att han var deras lurviga storebror.
0: Ja.
2: Det måste ju verkligen vara som att de har förlorat ett syskon.
1: Totalt.
2: Ja. Så det här är för dem. Yo.

0: Den vackraste av tassar, jag tror ingen förstår. Fuck vad jag saknar min älskade labrador. En vacker dag så kommer jag få rasta dig igen. Du ska få så mycket godis när vi ses i himmelen. Rest in peace Ludvig.
1: Åh,
2: jag tårar i ögonen och jag är snart där också. Wow, Anis Don Demina.
1: Det här med tassen var gulligt tycker jag.
2: Jag är säker på att Johanna med familj blev väldigt glad över den här hyllningsrappen. Mm. Det är värt en till applåd. Anis Don Demina.
0: Tack så mycket.
2: Det känns mässigt, men ja, det gjorde du jättebra.
0: Jag gillar när det blir så här.
2: Det här är Energy Morning. God morgon.
0: Morgon.

0: Waking up early.
1: Early in the morning.
0: Dags att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
2: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina.

0: God morgon, Energy Morgon. Lyssnar du självfallet på 6 minuter över 6. Bassa här, Sofia och Anissa. De kommer in om en stund, jag lovar. Och vi ska alldeles strax också få en felhörningsfavorit. Men vi börjar, som vanligt, med vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas soligt sommarväder med 20-27 grader. Under eftermiddagen kan lokala regn och åskskurar dyka upp. Främst i västra och norra Sverige.
3: Good morning. Energy-morgon. Gör din morgon roligare. Make me
4: somebody. Jag köpte en jacka till min 4-åriga son Vincent. Räknade. Han har 12 fickor på den här jackan.
5: jag becknar i din son.
4: Vet ni vad det enda han har i fickorna här?
5: Stenar!
3: Energy-morgon. Gör din morgon roligare.

0: fredag morgon, klockan är strax 17:15 och du lyssnar på Energy Morgon såklart. Vi ska få en felhörningsfavorit att skratta till alldeles strax. Men först, hur det lät i showen häromdagen. Vi snackade om semestermissar.
1: Saker som har skitit sig, kan man säga så?
2: Har precis. Något skitit sig för er den här sommaren?
1: Jag har inte varit på semester den här sommaren.
2: Jag hade ju början av sommaren en jättestor fest. Ni vet, när man planerar. Mm. Den var i Köpenhamn. Alla kompisar hade liksom köpt biljetter dit och så vidare. Då blir jag dödssjuk. Alltså jag blir så förkyld. Alltså influensa så jag knappt kan stå upp. Och det är jag liksom under hela festen. Det är så typiskt. Varför blir jag det då? Man kan ju bli det efter.
0: Usch, vad jobbigt.
2: Nej, och det blir man ju, alltså jag drogade ju mig typ och festade och hade kul. Men okay. Då var jag ju dödssjuk i en vecka till.
0: Ja. Semestermissar, någonting som ploppar upp hos mig. Det är en historia som vår producent Johannes berättade. Som jag går och funderar på. Den ploppar upp minst en gång i veckan tror jag. För den är väldigt unik. Jag tror det var hans, om det var morbror, farbror eller någonting sånt där. Många år sedan.
1: Ja.
0: Så med familjen, fru och barn åker till Thailand. Mm. De ska spendera vintern där.
1: Som man gör.
0: Eller julen. Alltså de har liksom varit där några dagar och mannen då i huset ska gå och ta en massage. Aha. En thai-massage. Så han går dit, kommer hem igen till familjen och säger då till sin fru att nu vet jag vad kärlek är. Jag har hittat min stora kärlek här i livet. Och det var då den här thai-massören. Som oh, han blev blixtförälskad i. Och hon blev blixtförälskad i den här svenska mannen då.
2: Du skämtar!
0: Nej, så de blev tillsammans. Då,
2: efter alltså, ett du... möte, en massage.
1: En massage, det måste ha varit en jävligt bra massage. Ja.
2: Vilken massage.
1: Är de tillsammans idag?
0: Ja,
1: det är de här! Det här är en film.
2: Då är det ju faktiskt lite så här som man tänker att det är meant to be. Men vilken chockfamilj måste ju varit. Ursäkta, vad sa du?
0: Ja, så att
2: men var... lugna ner dig. Det finns bra massager.
1: Och vad har vi lärt oss? Släpp inte iväg gubbjäveln på massage.
2: För alla er nu som har gubbar som har bokat massage. Nej, nej. Se till att de
1: det,
2: inte
1: det här,
2: går.
1: Det är det absolut sjukaste jag hört. Det här är mycket dyr.
2: Lite fråga. Flyttade då hon, massösen, till Sverige eller flyttade han till Thailand?
0: Hon flyttade till Sverige och vad jag vet så har de barn med varandra nu i Sverige också.
1: Mm. Ja, det är jävlar i havet.
0: Jag bjuder på det.
2: När de skaffar nya partners i livet, alltså barnen. Ja, jag tänkte ta massage. Nej, du går inte på

0: God morgon, du lyssnar på Energy Morgon och det är dags för en felhörningsfavorit.
1: Håll i er, för nu ska vi ut på en resa i morgonens felhörning. Till Litauen.
2: Litauen ska vi till.
1: Och lyssna in ett metalband som heter Uskalbegimai.
2: Ja, de ja. Oh.
1: Något ni brukar slänga på sig där när ni lagar maten hemma.
2: Nej.
1: Black Spikes heter låten.
2: Oj, det låter hårt.
1: Och det är så här att de sjunger ju inte på svenska i den här låten, det kan jag väl säkra på. Okay. Men det låter som att de gör det mitt inne i låten och att en person då säger, nej, nu ska mamma dansa.
2: Nej, nu ska, det är vad Sofia har sagt.
3: Åh, oh, roligt. Ja.
1: Så, lyssna noga efter, nej, nu ska mamma dansa.
3: Mm. Mamma dansa.
2: Jag tänker mig att det där är så här, Sofia är på någon form av nattklubb. Mm. Hon har liksom druckit 4-5 enheter. Mm. Sopar i sig den sjätte.
3: Ja.
2: Så säger hon, vet du vad?
3: Tränger mig fram till dansgolvet. Ja,
2: det är liksom, du går liksom med lite hotfull stil. Nu ska mamma dansa.
3: Våga inte stoppa mig. I'm on a mission.
2: Det är som liksom det sista du gör innan alla dör.
1: Ja.
2: Det är liksom the final.
3: Det blir också en ring på dansgolvet för alla fattar att det här är en viktig grej för mig.
2: Så att om det är någon mamma som är, vad heter sån när man är gräsänkling i helgen, då vet du vad som gäller. Det är ingen som dansar bra som sjunger det här. Det här följs upp med riktig fula.
1: Niklas Sundin, jag glömde säga det. Herregud, det är han som har skickat in dagens fula.
2: Tack så mycket, Niklas. Mm.

0: Energy morgon lyssnar du på. Det är fredag idag. Det betyder att Anis ska fredagsrappa. Han har haft en hel sommar på sig och vill ut nu för att leverera något riktigt bra idag. Strax efter klockan 7 alltså. Och du skickar ditt DM och önskar vad ska Anis rappa om idag. Får vi se vad det blir. Vi ska alldeles strax skratta till ett nytt roligt viralt klipp. Och sen ska vi tävla också. Det är 10 000 i potten. I kvitt eller dubbelt.
1: Är kontot tomt efter semestern? Energy morgon ger dig chansen att vinna 10 000 varje morgon.
2: Icke Perry.
3: Ja!
4: Alltså vilka lyssnare vi har.
1: Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

0: God morgon, det här är Energy Morgon och vi ska ta oss en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas soligt sommarväder med 20-27 grader. Under eftermiddagen kan lokala regn och åskskurar dyka upp, främst i västra och norra Sverige. Wake up!
3: Gör din morgon roligare.
4: Wake up. Jag har rykten om någon slags fest.
5: Berätta. Jajamensan, kväll är det bondtema.
6: Du har inte läst fel så det är typ James Bond-tema. Så
5: det vore väldigt
4: roligt. Det var kul och du kommer så piga och alla är så James Bond.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon. Varnas, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Vi tänkte vi skulle hjälpa till lite nu. Vad har du att vänta av dagen? Ja, men idag 7 augusti och vi säger grattis på namnsdagen till alla som heter Dennis och Denise. Dennis.
1: Då tänker jag på Dennis Pop.
0: Ja, jag tänker på att alla busiga killar
2: de hade, ja, det här vi pratat om. De hade diagnoser, kanske ADHD. Och mössa med såna flames på. Och just de var sådana som sprang ut från skolgården och blev påkörda av typ en taxi.
1: Nej men gud vad hemskt.
2: Och hade så här cykel där en av ekrarna var av så bara, ja. Och de löpte alltid risken att skada sig. Men de var också helt jävla odödliga.
0: Fast roliga att hänga med.
2: Ja, oförutsägbar. Ibland jobbar
1: jag. Om man var på deras sida.
2: Ja, du vill inte ha Dennis emot dig. Men också lite det här att så här, du kan hänga med Dennis, men rätt vad det är så får Dennis för sig och så kasta en sten på en glasruta och då är du medbrottsling. Ja. Mm. Och så står du där och vågar inte säga emot den. Alltså, det är lite, det är lite
1: han spes. Snor ens pulka också.
2: Ja, för fan. Det är din snowrace, är det hans nu? Men det finns bra Dennis också.
0: Nej.
2: Nej.
0: det finns ju inte. Fyller du oss i den födelsedagen med Bruce Dickinson, sångare i?
1: Jag har ingen aning.
2: Får jag gissa? The Poodles.
1: Green Day.
0: Iron Maiden. Det är också skådespelaren David Duchovny's födelsedag idag. Slog igenom i?
2: The Office.
0: X-Files.
2: Arkiv X. Det är jättegammalt.
0: Ja, men vilken serie det var. Kommer du ihåg den, Sofia?
1: Oh ja, Scully.
0: Precis. Vill ni dansa tryckare, Anis och Sofia, med varandra till den här låten? Håll inte tillbaka.
1: Oklart, alltså.
0: För att det är en riktigt tryckad låt som tog över första platsen just detta datum 1991.

0: everything I do. I do it for... Känner du så för oss, Basse?
1: Ja.
0: Everything you do for us.
1: Er eller mina barn, men absolut. Bring back tryckare, tycker vi, i alla fall jag här i studion.
2: Det var mysigt.
1: Morgonens anledning att fira finns alltid något. Idag är det internationella IPA-dagen, alltså ölen. Fan vad gott det. Jag upptäckte det bara för något halvår sedan. Jag har varit lite så här, nej men sånt. Sådana här nymodigheter, nej. Men det är jättegott.
3: Vadå IPA, förklara för en ölidiot?
1: Indisk Pale Ale, tror jag det står för.
3: Så Indian den är pale ljus?
1: Ale. Ja, den är ljus och väldigt enkel att dricka för de som inte...
0: Det känns som något som gillar att virka och bo på Söder. Tofu,
1: ja,
0: gillar
1: men IPA. Det är väl lite det facket också. Men...
0: Birkenstock. Jag tycker öl ska serveras i småglas. Alltså 25 centiliter galopp, eller vad fan det heter. Alltså när jag var i Portugal, då gick vi en hel... Vi gick 30 000 steg upp för backar och grejer. Så satte vi oss och bara, kan vi dela på en så här macka. Och så tar vi en kall, liten rackare. Och det tyckte jag var trevligt, och då gillar jag inte öl. Men det var fan nice.
1: Hörrni. Vi ska alldeles strax ut och resa. Vi ska till Thailand i morgonens virala klipp. Men vi åker inte ensamma, utan vi ska höra hur det lät när Kasper Janebrink var där. Hade tagit lite för många singa, heter de det, thailändskt öl. Och skickar en hälsning hem till Sverige. Och det är ett riktigt fredagsklipp. Vi njuter av denna alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Energy morgon. Håll i er nu, för det är dags för morgonens virala klipp. Och idag ska vi få följa med Kasper Janebrink från Arvingarna.
1: Ja. En glad prick.
0: Ja, det är han verkligen i det här klippet också. Och jag tror som sagt han har smakat på en lite thailändskt öl där när han spelar in det här. Jag vet inte om det är någon hälsning till någon i Sverige eller om man bara lägger upp den på sina sociala medier. Men det är verkligen Kasper Janebrink i sitt esse.
2: Hello, hello! Now I am in Thailand and it's Friday. It's time for Friday. The beer from Friday beer. Do you maybe wonder what will it be? Maybe a thailändsk beer. Here we have a very good one. It's a Chang. And we're gonna taste it, of course. How it... Very, very good, of course. Chang beer here in Thailand. Have a nice Friday. And... Chingling, chang, it's Friday, chang, chang.
3: Han tyckte det kändes så bra när han spelade in det. Ja, det här hade kunnat varit jag.
1: Men det här, alltså, är också varje svensk i Thailand någonsin.
0: Han är ju på topphumör. Jag tycker han låter lite som, kommer ni ihåg han som testade vin? Vad heter han? Bengt Fritjofsson från TV4, lyssna.
2: Maybe a thailändsk beer.
1: Beer. Men det är också tydliga så här raka översättningar. Fredagsölen. Friday, Friday beer.
0: Man vill ju åka till Thailand med Kasper Janebrink.
1: Ja, för fan. Frågan är om du kommer hem. Tänk dig Bangkok med Kasper Janebrink.
3: Nej, du öppnar bar där och bara stannar kvar och lever livets liv.
0: Ja, eller som han säger själv.
2: Very, very good.
0: Gänget, vi ska tävla alldeles strax i min absoluta favorittävling. Så spännande varje morgon när vi tävlar. Kvitt eller dubbelt, tar du alla fem låtarna så vet vem artisten är bakom så vinner du 10 000 kronor. Det är helt otroligt. Eller som Kasper Janebrink skulle säga.
2: Very, very good!

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Jag vet inte om, alltså, mitt nervsystem klarar av det här varje morgon. Det har blivit väldigt intressant nu när vi kör kvitt eller dubbel. Det handlar då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder och klarar man den, då vinner man 100 spänn och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare!
1: Alltså 4 sekunder, sen blir 3, sen blir 2, sen blir 1. Men klarar du 1 sekundan, då vinner du 10 000, mina damer och herrar.
2: Det här kom Basse på efter han hade varit i Las Vegas.
1: Så är det, efter han hade förlorat 10 000.
0: Maria från Stockholm, god morgon.
3: God morgon.
0: Ska vi köra?
1: Ja.
3: Jag är redo, kör. It's my life, it's now
1: or never. Vem har gjort den här?
3: Jon Bon Jovi, tror jag.
1: Bra jobbat.
2: Jajamän, 100 kronor är dina. Det var lätt, går du vidare?
3: Ja, absolut, kör på.
0: Då kör vi 4 sekunder här.
3: Rihanna.
1: Rihanna.
2: Då har du vunnit 200 kronor hittills. Kvitt eller dubbelt?
3: Ja, jag kör vidare.
1: Ja då.
0: Här kommer den. 3 sekunder.
3: Thomas Stenström.
1: Thomas Stenström.
2: Jajamensan. 400 kronor är uppe i redan.
3: Ja, men jag kör vidare.
0: Okej, okej. Nu kommer 2 sekunder för 800 spänn. Lyssna noga nu.
3: Kaskada.
2: Men gud, alltså, this is a really good
1: work. Och det är nu det här, mina damer och herrar, blir väldigt spännande. Och har ju åtanke att alla kvitt eller dubbelt har fallit här de senaste veckorna.
2: Okej. 800 kronor har du alltså redan nu vunnit. Men om du ger dig på 1 sekunden och tar den, så är 10 000 kronor dina.
3: Ja, men jag kör. Jag har inget att förlora.
2: Jo, 800 kronor!
3: Jag har inte fått dem.
1: Så... Nej, det är sant.
2: Nej, sant.
0: Okej, du har alltså bara 1 sekund nu.
3: Ja.
1: Spetsa öronen!
0: Och sen vill
2: vi
0: ha svar.
2: Anis. Nu är vi tysta.
0: Ja. Okej, lycka till. Här kommer den. 3, 2, 1.
3: Nej, jag kommer inte på den.
1: Vad heter hon? Katie Ryan heter hon.
0: Katie Ryan.
1: Det är sant.
2: Och få höra igen.
3: Men jag får tacka för ett jättebra program. Ni fyller mina måndagar, månader. Och Anis, du är bara mina måndagar.
1: Ja, vad härligt. Tack så jättemycket. Gå ring och var med igen. Nästa gång kanske du klarar det.
3: Tack
0: så mycket. Du ska få en applåd.
1: Bra. Tack så mycket.
3: Hej.
0: Hej då. Alltså, nu när vi har adderat 10 000 i den här tävlingen, det är en ny nivå.
1: Det är ett helt annat sätt. Gör vi det här igen på måndag?
0: Ja, men själv.
1: Fan,
0: det är klart vi är det. Så anmäl dig in på våra sociala medier. Kvitt eller dubbelt. Du kan lira någon morgon. Det här är

0: Klockan är 7. Energy morgon, lyssnar du på, Basse? Sofia Wistam, Anis Don Demina. Fredag, känns hela kroppen.
1: Jajamän. Ja.
0: Men det är någonting som skaver, något som saknas. Vad kan det vara? En rap såklart!
2: Fredagsrappen!
0: Vad går det ut på, Anis?
2: Nej, men ni skickar in, ni som lyssnar, skickar in förslag på saker ni vill att jag ska rappa om. Kan vara ordagrant, vad som helst. Vid det här laget har jag ju bevisat att det inte finns någonting jag inte kan rappa om.
0: Nej, verkligen. Nej.
1: Skicka DM, skicka jag bara säga, om ni undrar.
2: Ät Energy morgon. Och följ med, ät Anis Don Demina, tack. Det handlar alltså om att ni väljer ämne, sen får jag en låt på mig och skriva en vers. Och sen blir det vad det blir. Ibland blir det väldigt bra, ibland blir det mindre bra. Men idag, jag har en bra känsla idag.
0: Ja, du känns på hugget?
2: Jag känner mig sylvass faktiskt. Jag är lite arg också.
0: Ja, men det brukar bli bra. Ja. Du får ta ut frustrationen på dina rim i fredagsrappen alldeles strax. Alltså, det här vill du inte missa. Och vi ska såklart också få morgonens felhörning. Häng med nu.

0: Energy.
1: God fredagsmorgon, du ska få felhörningen alldeles strax. Och sen är det dags igen för Anis att visa vad man går för i fredagsrappen. Först, vädret.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Idag väntas soligt sommarväder med 20-27 grader. Under eftermiddagen kan lokala regn och åskskur.

0: kommer att dyka upp främst i västra och norra Sverige.
1: Energimorgon gör din morgon roligare.
2: Jag köpte en soffa i smyg utan att Magnus vet om det. Så därför är min fråga nu, skulle jag kunna ha en soffa hos er?
3: Sofia, jag älskar dig. Du är min kompis, du är min broder i livet. Det här är den fulaste soffan jag någonsin har skådat. Den ser ut som Peter Siepen.
1: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Det är dags för felhörningen och det är ju fredag. Då får jag ibland smita iväg till felhörningsarkivet och hämta en riktigt rolig rackare. Och det har jag gjort idag, Anis och Sofia, idag blir det hårt. Det blir Korn, amerikansk band.
1: Det gillar du.
2: Korn?
0: Korn.
2: Alltså som popcorn?
1: Nej, nej, som korn. Som sådana fejkkött, Korn.
0: Ja, fast med K.
1: Med Q.
2: Gud vad vi inte hjälper Bassen nu med den här. Okej,
0: jag var ganska van.
1: Jag har också en bild av det här arkivet, att det finns så stora så här, skåp man så här, snurrar för att flytta på. Och där finns det en massa...
0: Typ.
1: Gamla verk. Vad har vi då? Berätta.
0: Korn, Y'all Want a Single. Ja, men det är av det hårdaste slaget, helt klart. Och låten heter Y'all Want a Single. Och textraden som vi ska syna, ja, det är Mikaela Jepsen som har skickat in den här. Den går så här. Y'all want a single. Say fuck that, fuck that, fuck that.
2: Oj.
1: Vad är felhörningen?
0: Men Mikaela tycker de säger då. Y'all want a single. Vart är Torsten? Vart är Torsten? Vart är Torsten?
2: Vad roligt att det går ifrån. Det brukar alltid leda till snusket.
1: Ja, jag trodde felhörningen var fuck it, fuck it, fuck
0: it. Nu ska vi lyssna. Vart är Torsten? Okay.

0: Torsten! Jag
1: det låter som någonting så här en så här barnprogramsrappare skulle säga. Vart är Torsten?
2: Men vad heter det där när man är hårdrocks mobbit?
1: Morspit.
2: Morspit heter det. Ja. Det. Torsten är där inne. Man bara, vad tog han vägen liksom? In och hopp, man måste hitta
1: Torsten
2: honom.
1: Torsten är morspit. Vart är Torsten?
3: Jag vet inte om jag hittar Torsten.
1: Han låter så jävla arg för.
3: Därför det är Korns stil. De låter så i deras låtar.
1: Ja. Horribelt.
2: Tänk om man hade en pappa som var med i Korn och lät så där liksom.
1: Och letade efter sin son Torsten.
2: Ska ut i skolan!
3: Ska hon ha. Det var jättebra fel.
1: Det var väldigt bra fel.
3: Mikael Jeppsen, värt varenda applåd. Har du en rolig felhörning, då vet du vart du vänder dig. Du skickar ett DM via vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel. Anis Don Demina är redo, ska alldeles strax leverera fredagsrappen.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.
5: Yo man.
6: Yo.
5: Open up man.
6: What do you want man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen. The girl next door, you know? I don't know what to do.
6: So it wasn't you.

0: tredje morgon. Basse, Sofia, Wistam, Anis, Don Divina. Det är fredag och då är det också fredagsrapp.
1: Ja.
2: Och idag är det min tur. Inte. Jag skrämde er. Inte. Ja, jag skrämde er lite.
0: Men det är din tur att säga vad Annie ska rappa om.
2: Ja, men det här är faktiskt lite kul. Jag vet inte, ni som har sociala medier, vilket ungefär 99,9% tror jag våra lyssnare har säkert blivit bombarderade av Lollapalooza och våran svenska superstar Sara Larsson.
1: Oh, de klippen är så feta.
2: Man har ju sett många klipp från hennes turné och så vidare, men det kändes som hon nästan pikade på Lollapalooza. Det tyckte även Felicia som har skrivit till oss. Hon var helt golvad och hon säger vi måste liksom börja skryta om det här, för vi svenskar vi skryter ju ofta om ABBA, Roxette, Europe, Max Martin och så vidare.
1: Men
2: de kan slänga sig i väggen.
1: Aha.
2: För nu ska vi skryta om Sara Larsson. Så hon ber dig om hjälp, Anis. Kan vi få en liksom
1: alltså en Sara Larsson hyllningsrap?
2: Ja.
1: Inga problem.
2: Alltså tänk att hon antagligen kommer se det här, Anis.
1: Sara, min brethren. Jag träffade hennes pojkvän. Han är också väldigt trevlig. Hon är också good friend of the show, Sara Larsson.
0: Hon har varit här
1: många gånger.
2: Jag upptäckte en ny talang.
1: Hon fanns inte utan det. Bert Karlsson också med på det.
2: Han
1: har också claimat henne.
2: Jag tror att han kan claima henne mer än jag faktiskt.
1: Jag tror ingen av er kan claima henne, jag får säga mitt.
0: Hon kanske hade klarat det ganska bra.
1: Det tror jag också. Men ge mig en låt och skriva min hyllning
0: till
1: Sara Larsson. Nästa vecka.
0: Till Sara Larsson.
2: Du får Sara skriva Larsson. In om du vill ha en sån.
0: Jag vill ha en Smash Into Pieces hyllning. Men okej, det tar vi nästa vecka. Sara Larsson hyllning, jag tycker det här var en jättebra idé.
1: Det är klart hon ska ha det, hon är bäst.
0: Men skriv till verket, börja liksom skriva nu då.
1: Sätt på musik så kör vi.
0: Ja, men då kör vi. Du ska få en låt som vanligt sen är vi tillbaka. Alltså en Sara Larsson hyllning av Anis Don Demina. Det händer bara på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Tredje morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och det är dags på allvar nu för fredagsrappen.
1: Ja, så kul.
2: Jag ska rappa om Sara Larsson, mina damer
1: och
2: herrar.
1: Ja, det är Felicia som var på Lollapalooza och blev golvad. Det blev ju alla säkerligen som var där, och jag är jätteavundsjuk på att jag inte var där. Men hon tycker att vi svenskar, vi ska börja skryta lite grann om, eller ännu mer om Sara Larsson.
2: Det gör jag med glädje, kan jag berätta för dig.
0: Okej, Anis Don Demina, har du skrivit ner något bra?
2: Jag har skrivit ner väldigt bra grejer, och du kan sätta på bitet. För jag valde taktiskt nog ett Sara Larsson beat.
1: Oj då.
2: Can't tame us.

0: Energy imorgon.
1: Applåder för Daniel
2: Minas. Tack. Tack.
3: Alltså, vore inte en duett mellan er två väldigt
0: kul? Hon är vårt största säta sen Zlatan pensionerade sig.
4: Oh, bars.
3: Ni såg ju inte oss, men vi dansade väldigt mycket här också.
0: Den här låten, Can't Tame Her, det är en av mina absoluta favoritlåtar. En av mina mest lyssnade låtar på Spotify. Men,
1: ska vi inte ta och lyssna in den i sin helhet då?
0: Jo!
1: Så får vi Sara Larsson här på Energy Morgon. Du ska få en applåd till
0: tack
1: för Anis Don Demino och fredagsrappen. Ja, den får man bara på Energy Morgon.

0: Energy morgon. Tack igen Anis. Kan ju rappa så där.
1: Länge så. Alltså.
2: Det jag vill också ge cred till beatet. Låten Can't Tame Her. Den låten är hennes, typ hennes bästa låt.
1: Det är svårt att stå still till den.
2: Jag spelar också Midnight Sun på alla festival. Jag har en remix på den som jag spelar på alla mina festivalgig. Och det här får ni inte säga till någon, det här är bara mellan oss. I varje stad som jag är i så sänker jag volymen innan jag spelar den och säger, typ jag var i Luleå helgen, då säger jag så här. Jag har alltid sagt att de snyggaste tjejerna finns i Norrland. Och så var jag i Norrköping och så också. Jag har alltid sagt att de snyggaste tjejerna finns i Norrköping. Och jag och min tourmanager kollar på den och garvar och bara, jag har alltid sagt det! Jag har alltid sagt det! Men för det är liksom tjejernas anthem lite. Men, vart ska vi bara säga?
0: Ja, men vi ska ju alldeles strax faktiskt göra banger eller inte. Det var länge sedan, men det handlade om att du, Anis, får ju då höra en låt och bestämma om det är en banger eller inte.
2: Ja.
0: Vad är det för låt?
2: Idag har vi inga mindre än radarparet, om jag får säga det själv. Molly Sandén och min gode, gode vän Victor Lexell. Låten heter Tänk om. Jag tänkte att vi ska väl lyssna på den strax och sen ska vi gå till botten med hur vidare det är en banger eller inte.
0: Sofia, vi ska tävla också, va?
1: Jajamensan, slå Sofia 10 000 i potten så att jag börjar göra armhävningar eller något.
0: Mycket bra. Vi hörs runt hörnet på Energy morgon.
2: Tjena!
1: Vi hörs!

0: Är nya låten från Victor Leksell och Molly Sandén en banger eller inte? Ja, det ska Hannes berätta för oss alldeles strax, så vi ska lyssna in den. Men först såklart vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas soligt sommarväder med 20-27 grader. Under eftermiddagen kan lokala regn och åskskurar dyka upp, främst i västra och norra Sverige.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: De vanligaste lösenorden i Sverige. Kan ni gissa det allra vanligaste?
5: Jag säger bajskorv.
4: Nej.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och sen så är det hejsan. Är det någon som har? Och sen är hejsan 1, 2, 3. Sen har vi hej, hej och bajskorv. Hur visste du det, bajskorv?
5: För det är en basis lösenord.
6: Ja, det var allt.
3: Energimorgon gör din morgon.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina och Drax igen för banger, eller inte?
1: Han är tillbaks med en banger, en banger, en äkta jävla banger, en banger, en hårdkok banger.
2: Det är den alltså absolut hårdaste vignetten genom tiderna. Banger eller inte, mina damer och herrar, segmentet där vi får en rykande färsk låt serverad på ett silverfat. Sen tar jag in den i ett labb och gör prover, tester och diverse molekyltest för att se hur det är en banger eller inte. Och på tapeten idag har vi Victor Lixell och Molly Sandén med låten Tänk om. Ni ska få lite bakgrundsfakta. Ända sedan Victor och Molly framförde den här låten tillsammans på Dalhalla sommaren 2024 har fansen önskat sig en sak, vilket är att Tänk om låten alltså skulle släppas. Trots att låten från början var planerad för utgivning ersattes den till slut av Lost and Found, som kom att bli en av Sveriges största hits. Men efterfrågan på Tänk om har aldrig avtagit. Fans har fortsatt att efterfråga låten på båda artisternas sociala medier, och nu med en efter 2 års väntan så är det dags att ge fansen det de vill ha. Här kommer någonting som är spännande. De här, alltså det är Molly Sandén och Victor Lixell, det är ändå 2 stora namn så att säga. Och det märks för att de spänner sina muskler i sin rollout. I samband med låtsläppet så släpps även en musikvideo som utspelar sig på ett kontor där Victor och Molly gestaltar 2 kollegor som sakta utvecklar känslor för varandra.
3: Ah, just det.
2: I videon medverkar Felix Herngren, Carl Tullius, Patrik Nordqvist och Ayan Jamal, vilket ger ytterligare en dimension till ett av sommarens kanske största släpp.
0: Oj, bygger upp
2: båge det, ja. Spänd med de där. Men jag tänkte vi ska väl lyssna på den.
0: Ska vi ta den direkt då?
3: Jag tänkte om vi skulle göra det.
0: Tänk om. Victor Lexell, Molly Sandén,

0: Tänk om Victor Leksell, Molly Sandén, låten i fokus i Banger eller inte?
1: Jag undrar, i vanlig ordning, vad tycker ni? Jag måste säga, Basse, du gäspade.
0: Ja, det gjorde jag faktiskt. Men jag så här,
2: den här, och de är ju så båda två, om jag får börja. Okay. Båda två är ju så grymma som artister. Mm. Så därför hade man ju väldigt höga förväntningar på den här låten.
0: Vet du vad, jag hade låga förväntningar om jag skulle
2: hade
0: här.
2: Låga?
0: Jag tycker de här är jättebra, men jag förstod innan jag hörde den vad, hur den skulle låta.
2: Det gjorde du.
0: Och jag hade
2: alls
0: faktiskt 100% rätt i mitt eget huvud att det skulle vara en liten trött historia som inte faktiskt tog mig någonstans.
2: Okej, tror vi på det här? Du läste ju upp innan låten här att det har varit ett tryck från fansen att de verkligen vill ha den här låten.
1: Det här är ju tror också en presstext utformad av ett skivbolag som vill sälja ett narrativ. Jag kan inte svara på om det är så eller inte. Men
2: jag tycker den var tråkig, vill jag bara lägga till.
1: Det jag vet är att både Molly och Victor har väldigt, väldigt hängivna fans. Mm. Jag och Molly har, jag tror vi gick på 4 festivaler efter varandra under sommaren. Så jag har sett henne live mycket. Och vill bara säga att jag tycker hon är helt jävla fenomenal.
0: Jo, men det är hon. Men
1: du tycker alltså inte det är en banger och inte du heller, Sofia?
2: Nej.
0: Oj.
1: Det här är, jag är tudelad.
0: Nej, det är du inte.
2: Erkänn att du vill säga emot oss nu.
1: Jag vill säga emot. Eller så här, jag har ju en ådra i mig. Jag har en liksom, en magkänsla stark som bara fan. Och jag lyssnar till den. Och jag känner puls. Och innan du ger mig en trumvirvel så tror jag att det här är lite av en smygare. Men frågan här är inte smygare eller inte.
0: Nej, det gör du rätt.
1: Det här är banger eller inte. Ge mig en trumvirvel, tack. Jag tror det här börjar som en till sån här låt. Och sen kan det utvecklas, precis som relationen i musikvideon, så kan det växa till en banger.
2: Okay.
1: Men jag kan inte sitta där och säga ja eller nej för första gången i min karriär.
0: Oj, oj, oj.
2: Jo, nu får du skärpa dig.
0: Det heter banger eller inte. Banger eller inte.
1: Okej, jag säger banger.
0: Jag säger banger.
1: Jag vill att de ska komma tillbaka hit och gästa.
0: Det är bra. Jag blir nästan glad att du gjorde det, så slipper jag hatet. Nej, men alltså,
1: skämt att säga, det här är en jättebra låt. Har de båda gjort bättre låtar själva och tillsammans? Ja. Men är det en banger? Ja, det är det.
0: Okej, okay. Det blev en bangerstämpel på nya låten.
2: Hur långt ska vi vänta innan vi ser vem som får rätt?
1: 2 månader.
2: Ja, 2 månader.
1: 60 dagar.
0: Ja, det ska du få.
2: Och så snackar vi en AV-drink på det här.
1: Ja, jag får det.
0: Bra. Spikat och klart, det här är Energy Morgon.
1: God morgon.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Anis,
1: ja.
0: Jag har en fråga.
1: Varsågod.
0: Som ifrågasätter din lojalitet.
1: Ja.
0: Jag har följt dig nu den här sommaren och tidigare sommar också.
1: Mm.
0: Så har du många olika sporttröjor på dig. Du var i Norrköping, då hade du Norrköpingströja.
1: Ja, men herregud, mitt ärsle är till sal. Vad menar du?
0: Det är så alltså.
1: Alltså vi spelade i Norrköping på en festival som heter Hugo Park. Då, när jag kommer dit, så googlar jag fram kommunikationsansvarig IFK Norrköping. Tja, Anis, som är Don Demina här. Du, jag behöver lite matchtröja till mig och mitt band. Vi ska ha dem på scen. Så gjorde vi en grej i Norrköping. Och det gick skitbra. Norrköping var fenomenalt. Men i helgen var vi i Luleå. Och det här var jävligt kul, för att jag sitter i Luleå och så ringer jag deras vd, Luleå Hockeys vd Per. Ja, han bara, ja, det var Per. Jag bara, tjena Anis, Don Demina, behöver matcha. Ja, jag fixar, inga problem. Så bara löste de det, fick vi massa merch. Så jag ger en matchtröja till min trummis, jag ger en matchtröja till min gitarrist, jag ger min tourmanager en matchtröja. Och så har vi en del efter andra låten där vi ska ta på oss de här tröjorna. Och jag bara, okej, vi måste ju ha någon Luleå Hockey-låt till det här. Mm. Så jag ringer, den enda rimliga personen ringer i det här tillfället, Emil Hansius. Som är inte bara mega youtuber, också haft ett fenomenalt sommarprat i år. Också Luleå Hockey, alltså supporter till alltså fingerspetsarna. Och han ger mig massa tips och råd. Och så är det en låt som heter Vårat gäng. Och jag bara okej, okay. Jag sitter med mitt band innan. Jag bara okej, okay, vi måste få kraft här. Så jag bara okej, okay, för andra låten som heter Förstora för nästa stan. Då ska vi gå in i ett medley. Innan vi gör det, jag vill ha tystnad i 30 sekunder. Släck alla lampor. Vi var också sist ute, det var mörkt ute. Jag vill liksom höra folk börja undra vad det är som händer. Folk ska börja prata. Man ska liksom, det ska bara lite oklart. Sen börjar den här låten. Då tar ni fram era Luleå-tröjor, ställer er upp, tar på dem. Elin, min tourmanager, du kommer ut med min Luleå-tröja. Vi säger ingenting. Vi bara drar på oss dem. Och så börjar folk sjunga den här klacklåten då som vi spelar. Det blir så, alltså det blir sån stämning att jag börjar sparka på mixen. Alltså det var kaos. Men det var, vi klev av den här scenen och bara kände att vi lämnade allt där. Och sen så ser man i DM, så märker man efter att folk skriver det, bara det där var det sjukaste.
0: Mm.
1: Så tack så mycket Norrköping, och framförallt tack så mycket Luleå. Det där var fenomenalt.
2: Wow.
0: Vi ska tävla alldeles strax i Slosofia.
2: Ja då, mycket pengar i potten.
0: Mm, 10 000 ligger och väntar på dig. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon. Går runt och känner mig som 1 000 spänn.

0: Kina och vi ska alldeles strax få skratta till morgonens felhörning. Men innan det så har vi något annat, Sofia.
1: Ja, det är en liten tävling, slå Sofia. Och som många vet nu kanske så är det 10 000 kronor i potten varje morgon. Så att, ja, maxat. Så prova att ringa in och utmana mig.
0: Slå en signal, gör det nu.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, redo?
1: Ja, jag är redo. Är du redo?
0: Ja, vi åker. Slå Sofia 10 000 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Idag så ska du få fightas mot en tjej som heter Ellie.
1: Oj, låter farligt.
0: Ja, kommer från Ulricehamn. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon.
3: Ellie, fint namn.
2: Sofia, vi har gjort det här en gång tidigare. Det var tidigt i början av året.
1: Okej, hur gick det då?
2: Då gick det bra för mig.
1: Oh my god, nu skrämmer du mig. Okay.
0: Hur mycket vann du?
2: Det var 10 då. Men...
3: är det The Revenge of Sofia Wistam? Det får vi se. Men reglerna är tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn, svarar rätt, man poäng, svarar man fel, går poängen över. Här för levererfrågorna har vi Basse. Nu är vi taggade. Ja. Nu kör vi.
0: Fråga nummer 1. Kom igen nu. I vilket land hittar du staden Marrakesh?
3: Eller var först.
2: I Marocko.
3: Marocko är rätt
0: svar. Okej, vi vet varför hon vinner 10 000.
3: Så är det, hon är snabb. Och Sofia var långsam.
1: Okej, nu ska jag bara...
3: Lock in, Sofia.
1: Okej.
0: Sant eller falskt? En nyfödd känguru unge.
3: Okej,
1: jag tänker, jag har 50% chans.
3: Du får inte läsa klart frågan.
1: Jag vet inte ens vad du ska ställa för fråga.
3: Okej, Sofia, sant eller falskt?
1: Okej, sant eller falskt? Känguru unge, sa du?
3: Sant eller falskt?
1: Okej, jag tror att... kängrungen är sann.
3: Du tror på kängrungen. Vad är det?
1: Läs klart frågan, Basse. Det här var riktigt knäpp.
0: Sant eller falskt, alltså, en nyfödd känguruunge är lika stor som ett geléhallon.
3: Och det är sant,
0: du hade rätt.
1: Var det sant? Ja. Var det sant?
3: Cirka 2 centimeter och väger 0,8 gram.
2: Nej men gud.
1: Okej, jag ber om ursäkt för det här. Det var dirty trick.
3: Alltså 50-50.
0: Jag gillar ändå när man chansar sådär.
3: Så är det, 1-1 har
1: vi. Men kan vi bara landa i geléhallon en liten stund? Det är jättelitet på en stor känguru.
3: Och jag vill ha en liten känguru som är lika stor som ett geléhallon.
0: Ja, det var jättegulligt. Fråga nummer 3 är en ljudcover. Jag undrar, vem gjorde originalet?
1: Sofia. Det är
3: fick du en stroke?
1: Ja, jag fick det. Det är hon blonda som jag var med min dotter. Det är Pink.
3: Är rätt svar. Låter perfekt.
1: Min dotters första konsert.
3: Ganska svag cover, om jag får säga det.
1: Ja.
3: Men vi har 2-1 till Sofia. Ellie, matchen lever, men nu måste du ta poäng.
2: Yes.
0: Du. Jag undrar, vad heter Twitter efter namnbytet 2023?
3: Ellie. X är rätt svar.
1: Alltså.
3: Sverige!
1: Alltså jag är så svettig nu, va?
3: Vi har en nagelbitare på vad det händer. Det står 2-2. Ellie leder med 1-0 i matcher och har robbat Sofia en gång tidigare på 10 000 kronor. Nu är det en fråga som ska avgöra om segertåget Ellie tågar vidare, eller spårvagnen kanske, segerspårvagnen Ellie från Göteborg tågar vidare, eller om Sofia ska få redemption. En fråga som avgör allt. Basse, fråga nummer 5. Okay. Varsågod.
1: Kom igen.
0: Dragshowgruppen After Dark tävlade 2004. Vad heter låten de tävlar med?
3: Ellie.
2: Dolce Vita. La Dolce Vita.
3: Vi har en vinnare, mina damer och herrar. Det är Ellie!
0: Alltså,
3: Sofia, du är alltså chanslös mot henne.
1: Jag är chanslös. Och jag visste just, det är det som är så otroligt frustrerande. Jag menar, det är klart jag visste X och La Dolce Vita. Och så hinner jag inte.
3: Men det var som att faktumet att du visste att det var någon du har frågat mot tidigare gjorde dig lite mer svajig.
1: Nej, men alltså det här, det kan ni ju vara med på att hon är väldigt snabb. Du väldigt är snabb. Väldigt snabb.
3: Ellie, bra jobbat.
2: Tack snälla.
0: Har du första 10 000 tagit slut nu så det här fylls på i kassan eller?
1: Hon har slutat jobba, erkänn. Hon har slutat jobba.
3: Vi jobbar med det här.
2: Ni kommer blocka mitt nummer.
0: Nej, nästan läget.
1: Grattis.
2: Tack snälla.
0: Jag är imponerad när de vinner 2 gånger. Ja,
3: 10 000 bra gånger. Ja, bra jobbat. Du har tjänat mer på Energy Morgon än vad Bass har.
0: Ha det bra, Ellie. Stort grattis en gång.
2: Tack för ett bra program.
3: Ha det bra. Tack så mycket.
1: Hej, hej.
3: Hej.
0: Vi kör på måndag igen, då är vi tillbaka. 10 000 i potten även då, så ta chansen. Du hör ju själv, det går. Ska vi ta en felhörning alldeles strax?

0: Äntligen är det dags för felhörningen. Och det är ju fredag. Då får jag ibland smita iväg till felhörningsarkivet och hämta en riktigt rolig rackare. Och det har jag gjort idag, Anis och Sofia. Idag blir det hårt. Det blir Korn, amerikansk band.
1: Det gillar du.
2: Korn?
0: Korn.
2: Alltså som popcorn?
1: Nej, nej, som cornflakes. Som sådana fejkkött. Korn.
0: Ja, fast med K.
1: Med Q.
2: Gud vad vi inte hjälper bassen nu. Nej. Med den här. Okej.
0: Okay. Jag började ganska van.
1: Jag har också en bild av det här arkivet. Att det finns så stora så här, skåp man så här, snurrar för att flytta på. Och där finns det
0: typ,
1: massa
0: typ.
1: Gamla verk. Vad har vi då? Berätta.
0: Korn, Y'all Want a Single. Ja, men det är av det hårdaste slaget, helt klart. Och låten heter Y'all Want a Single. Och textraden som vi ska syna, ja, det är Mikaela Jepsen som har skickat in den här. Den går så här: Y'all want a single, say fuck that, fuck that, fuck that.
2: Oj.
1: Vad är felhörningen?
0: Men Mikaela tycker de säger då: Y'all want a single, vart är Torsten? Vart är Torsten? Vart är Torsten?
2: Vad roligt att det går ifrån. Det brukar alltid leda till snusk.
1: Ja, jag trodde felhörningen var fuck it, fuck it, fuck
0: nej,
1: it.
0: Nej, nu ska vi lyssna. Vart är Torsten? Okay.

0: Det låter som någonting så här en så här barnprogramsrappare skulle säga. Vad är Torsten?
1: Men vad heter det där när man är hårdrocks mobbit?
2: Morspit.
1: Morspit heter det. Torsten är där inne. Man bara, vad tog han vägen liksom? In och hopp, man måste hitta
0: Torsten
1: honom.
0: Torsten är morspit. Vad är Torsten?
2: Jag vet inte om jag hittar Torsten.
0: Han låter så jävla arg för.
2: Ja, för det är Korns till stil. De låter så i deras låtar.
0: Ja. Horribelt.
1: Tänk om man hade en pappa som var med i Korn och lät så där liksom.
0: Och letade efter sin son Torsten.
1: Ska du inte skåna?
2: Ska hon ha. Det var jättebra
0: film. Det var väldigt bra film.
2: Mikael Jebsen, värt varenda applåd. Har du en rolig felhörning, då vet du vart du vänder dig. Du skickar ett DM via vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: och Denise.
1: Mm.
0: Dennis.
1: Tänker jag på Dennis Paul?
0: Jag tänker på att alla busiga killar
2: det här vi pratat om. De hade diagnoser, kanske ADHD. Och mössa med såna flames på. Och just de var sådana som sprang ut från skolgården och blev påkörda av typ en taxi.
1: Nej men gud vad hemskt.
2: Och hade så här cykel där en av ekrarna var av, så bara,
0: ja.
2: Och de löpte alltid risken att skada sig. Mm. Men de var också helt jävla odödliga.
0: Fast roliga att hänga med.
2: Ja, oförutsägbar. Ibland jobbar
1: jag. Om man var på deras sida.
2: Ja, du vill inte ha Dennis emot dig. Men också lite det här att så här, du kan hänga med Dennis, men rätt vad det är så får Dennis för sig och så kasta en sten på en glasruta och då är du medbrottsling. Ja.
1: Mm.
2: Och så står du där och vågar inte säga emot den. Alltså det är lite det är lite
1: snor ens pulka också.
2: Ja, för fan.
0: Det är,
2: det är din snow race, är det hans nu? Men det finns bra Dennis också.
0: Nej.
2: Nej.
0: det finns ju inte. Fyllerörda så är det födelsedamen bland annat Bruce Dickinson. Sångare
2: det?
0: I?
1: Jag ingen aning.
2: Får gissa. The Poodles.
1: Green Day.
0: Iron Maiden. Det är också skådespelaren David Duchovny's födelsedag idag. Slog igenom i?
2: The Office.
0: X-Files.
2: X-Files. Arkiv X. Det är jättegammalt.
0: Ja, men vilken serie det var. Kommer du ihåg den, Sofia?
1: Oh ja, Scully.
0: Mm. Precis. Vill ni dansa tryckare, Anis och Sofia, med varandra till den här låten? Håll inte tillbaka.
1: Oklart alltså.
0: För att det är en riktigt tryckarlåt som tog över första platsen just detta datum 1991.

0: everything I do. I do it for... Känner du så för oss, Basse?
1: Ja.
0: Everything you do for us.
1: Er eller mina barn, men absolut. Bring back tryckare, tycker vi, i alla fall jag här i studion. Det var mysigt. Morgonens sallning och fira, finns alltid något. Idag är det internationella IPA-dagen, alltså ölen. Fan vad gott det. Jag upptäckte det bara för något halvår sedan. Jag har varit lite såhär, nej men sånt. Sådana här nymodigheter, nej. Men det är jättegott.
2: Vadå IPA förklara för en ölidiot?
1: Indisk Pale Ale, tror jag det står för.
2: Så Indian Pale ljus. Ale.
1: Ja, den är ljus och väldigt enkel att dricka för de som inte...
0: Det känns som någon som gillar att virka och bo på Söder och tofu.
1: Ja, men det är lite som det facket också. Men...
0: Birkenstock. Jag tycker öl ska serveras i småglas. Alltså 25 centiliter galopp, eller vad fan det heter. Alltså när jag var i Portugal, då gick vi en hel, gick 30 000 steg upp för backar och grejer. Så satte vi oss och bara, kan vi dela på en så här macka. Och så tar vi en kall, liten rackare. Och det tyckte jag var trevligt, och då gillade jag inte öl. Men det var fan nice.
1: Hörrni. Vi ska alldeles strax ut och resa. Vi ska till Thailand i morgonens virala klipp. Men vi åker inte ensamma, utan vi ska höra hur det lät när Kasper Janebrink var där. Hade tagit lite för många singa, heter de där, thailändska öl. Och skickar en hälsning hem till Sverige. Och det är ett riktigt fredagsklipp. Vi njuter av denna alldeles strax på Energy. God morgon.
0: God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Energy morgon. Håll i er nu, för det är dags för morgonens virala klipp. Och idag ska vi få följa med Kasper Janebrink från Arvingarna.
1: Ja, ja.
2: En glad prick.
0: Ja, det är han verkligen i det här klippet också. Och jag tror som sagt han har smakat på en lite thailändskt öl där när han spelar in det här. Jag vet inte om det är någon hälsning till någon i Sverige eller om man bara lägger upp den på sina sociala medier. Men det är verkligen Kasper Janebrink i sitt esse.
3: Hello, hello! Now I am in Thailand and it's Friday. It's time for Friday. The beer from Friday beer. Do you maybe wonder what will it be? Maybe a thailändsk beer. Here we have a very good one. It's a Chang. And we're gonna taste it, of course. How it... Very, very good, of course. Chang beer here in Thailand. Have a nice Friday. And Qingling, Chang. It's Friday. Chang, Chang.
1: Han tyckte det kändes så bra när han spelade in det. Ja, det här hade kunnat varit jag.
2: Det här är också varje svensk i Thailand någonsin.
0: Han är ju på topphumör. Jag tycker han låter lite som, kommer ni ihåg han som testade vin? Vad heter han? Bengt Fritjofsson från TV4. Lyssna.
3: Maybe a thailändsk beer.
2: Beer. Men det är också tydliga så här raka översättningar. Fredagsölen. Friday beer.
0: Man vill ju åka till Thailand med Kasper Janebrink.
2: Ja, för fan. Frågan är om du kommer hem. Tänk dig Bangkok med Kasper Janebrink.
1: Nej, du öppnar bar där och bara stannar kvar och lever livets liv.
0: Ja, eller som han säger själv.
3: Very, very good!
0: Gänget, vi ska tävla alldeles strax i min absoluta favorittävling. Så spännande varje morgon när vi tävlar. Kvitt eller dubbelt, tar du alla fem låtarna, alltså vet vem artisten är bakom, så vinner du 10 000 kronor. Det är helt otroligt. Eller som Kasper Janebrink skulle säga.
3: Very, very good!

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Jag vet inte om, alltså, mitt nervsystem klarar av det här varje morgon. Det har blivit väldigt intressant nu när vi kör kvitt eller dubbel. Det handlar då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder och klarar man den, då vinner man 100 spänn och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare!
1: Alltså 4 sekunder, som blir 3, sen blir 2, sen blir 1. Men klarar du 1 sekundan, då vinner du 10 000, mina damer och herrar.
2: Det här kom Basse på efter han hade varit i Las Vegas.
1: Så är det, efter att han hade förlorat 10 000 kronor.
0: Maria från Stockholm, god morgon.
3: God morgon.
0: Ska vi köra?
1: Ja.
3: Jag är redo, kör. It's my life, it's now
1: or never. Vem har gjort det här?
3: John Bon Jovi, tror jag.
1: Bra jobbat.
2: Jajamän, 100 kronor är dina. Det var lätt. Går du vidare?
3: Ja, absolut. Kör på.
0: Då kör vi 4 sekunder. Här.
3: Rihanna.
2: Rihanna. Då har du vunnit 200 kronor hittills. Kvitt eller dubbelt?
3: Ja, jag kör vidare.
1: Ja då.
0: Här kommer den. 3 sekunder.
3: Thomas Stenström.
1: Thomas Stenström.
2: Jajamensan. 400 kronor är uppe i redan.
3: Ja, men jag kör vidare.
0: Okej, okej. Nu kommer 2 sekunder för 800 spänn. Lyssna noga nu.
3: Jag skadar.
2: Men gud, alltså, this is a really good
1: work. Och det är nu det här, mina damer och herrar, blir väldigt spännande. Och har i åtanke att alla kvitt eller dubbelt har fallit här de senaste veckorna.
2: Okej. 800 kronor har du alltså redan nu vunnit. Men om du ger dig på 1 sekundan och tar den, så är 10 000 kronor dina.
3: Ja, men jag kör. Jag har inget att förlora.
2: Jo, 800 kronor!
3: Jag har inte fått dem.
1: Så... Nej, det är sant.
2: Nej, sant.
0: Okej, du har alltså bara 1 sekund nu.
3: Ja.
1: Spetsa öronen!
0: Och sen vill
2: vi
0: ha
2: tysta,
0: svar.
2: Anis. Nu är vi tysta.
0: Ja. Okej, lycka till. Här kommer den. 3, 2, 1.
3: Nej, jag kommer inte på
1: den. Vad heter hon? Katie Ryan.
0: Katie Ryan. Det är sant.
2: Och få höra igen.
3: Men jag får tacka för ett jättebra program. Ni fyller mina måndagar, månader. Och Anis, du bara mina måndagar.
1: Tack så jättemycket. Gå ring och var med igen. Nästa gång kanske du klarar det.
0: Tack. Du ska få en applåd.
1: Tack så mycket.
3: Hej
0: då. Alltså, nu när vi har adderat 10 000 i den här tävlingen, det är en ny nivå.
1: På ett helt annat sätt. Gör vi det här igen på måndag?
0: Ja, men själv.
1: Fan vad glad jag
0: blir. Det är klart vi gör det, Anis. Så anmäl dig inne på våra sociala medier. Kvitt eller dubbelt. Du kan lira någon morgon. Gänget, eller ja. Framförallt, Anis, är du redo?
1: Jag är redo.
0: Bra, för det är du som ska få underhålla Sverige här i några minuter. Fredagsrappen med Anis Don Demina alldeles strax.
1: Yeah.

0: Energy morgon, Basse, Sofia, vi stämmer. Anis, Dan, Devina, det är fredag och då är det också fredagsrapp.
1: Ja, och idag är det min tur. Inte. Jag skrämde er. Ja, jag skrämde er lite.
0: Men det är din tur att säga vad Anis ska rappa om.
1: Ja, men det här är faktiskt lite kul. Jag vet inte, ni som har sociala medier, vilket ungefär 99,9% tror jag våra lyssnare har säkert blivit bombarderad av Lollapalooza och våran svenska superstar Sara Larsson.
2: Oh, de klippen är så feta.
1: Man har ju sett många klipp från hennes turné och så vidare, men det kändes som hon nästan pikade på Lollapalooza. Det tyckte även Felicia som har skrivit till oss. Hon var helt golvad och hon säger vi måste liksom börja skryta om det här, för vi svenskar vi skryter ju ofta om ABBA, Roxette, Europe, Max Martin och så vidare.
2: Men Orup.
1: Alltså de kan slänga sig i väggen.
2: Aha.
1: För nu ska vi skryta om Sara Larsson. Så hon ber dig om hjälp, Anis. Kan vi få en liksom
2: alltså en Sara Larsson hyllningsrap?
1: Ja.
2: Inga problem.
1: Alltså tänk att hon antagligen kommer se det här, Anis.
2: Sara, min brethren. Jag träffade hennes pojkvän.
1: Oh, ja, ja.
2: Han är också väldigt trevlig. Hon är också good friend of the show, Sara Larsson.
0: Hon har varit här många gånger.
1: Jag upptäckte en ny talang.
2: Hon fanns inte utan det. Är det Bert Karlsson också med på det?
1: Han
2: har också claimat henne.
1: Jag tror att han kan claima henne mer än jag faktiskt.
2: Jag tror ingen av er kan claima henne, jag får säga mitt.
0: Hon kanske hade klarat det ganska bra.
2: Det tror jag också. Men ge mig en låt och skriva min hyllning
0: till
2: Sara Larsson nästa vecka.
0: Till Sara Larsson.
1: Du får Sara skriva Larsson. In om du vill ha en sån.
0: Jag vill ha en Smash Into Pieces hyllning. Men okej, det tar vi nästa vecka. Sara Larsson hyllning, jag tycker det här var en jättebra idé.
2: Det är klart hon ska ha det, hon är bäst.
0: Men skriv till verket, börja liksom skriva nu då.
2: Sätt på musik så kör vi.
0: Ja, men då kör vi. Du ska få en låt som vanligt när vi är tillbaka. Alltså en Sara Larsson hyllning av Anis, Don, Demina. Det händer bara på Energy morgon. God morgon.
1: God morgon. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och det är dags på allvar nu för fredagsrappen.
1: Ja, så kul.
2: Jag ska rappa om Sara Larsson, mina damer och herrar.
1: Ja, det är Felicia som var på Lollapalooza och blev golvad. Det blev ju alla säkerligen som var där, och jag är jätteavundsjuk på att jag inte var där. Men hon tycker att vi svenskar, vi ska börja skryta lite grann om, eller ännu mer om Sara Larsson.
2: Det gör jag med glädje, kan jag berätta för dig.
0: Okej, Anis Don Demina, har du skrivit ner något bra?
2: Jag har skrivit ner väldigt bra grejer, och du kan sätta på bitet. För jag valde taktiskt nog ett Sara Larsson beat.
1: Oj då.
2: Can't tame us.

0: applåder för alla de mina och Sara Larsson.
1: Tack.
2: Alltså, vore inte en duett mellan er två väldigt
1: kul? Hon är vårt största säta sen Zlatan pensionerade sig.
3: Oh, bars.
2: Ni såg ju inte oss, men vi dansade väldigt mycket här också.
1: Den här låten, Can't Tame Her, det är en av mina absoluta favoritlåtar. En av mina mest lyssnade låtar på Spotify.
0: Ska vi inte ta och lyssna in den i sin helhet?
1: Jo!
0: Sara Larsson. Här på Energy Morgon, du ska få en applåd till
1: tack.
0: För Anis Don Demino och fredagsrappen. Ja, den får man bara på Energy Morgon.
1: Jaha!

0: Energy morgon, Sara Larsson, tjejen i fokus, helt klart. Can't Tamer, tack igen Anis Don och Mina för en fantastisk fredagsrapp. Vi ska få en applåd till. Helgen är på ingång, men innan vi tar helg på allvar så häng med oss, för vi ska alldeles strax få skratta tillsammans till en väldigt, väldigt rolig felhörningsfavorit. Nästa vecka så fortsätter vi också med den fina summan av 10 000 i potten i kvitt eller dubbel.
1: Är kontot tomt efter semestern? Energy morgon ger dig chansen att vinna 10 000 varje morgon.
2: Ikke-pärg.
3: Ja!
4: Alltså vilken lyssnare vi har.
1: Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6-10.
5: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
6: Idag väntas soligt sommarväder med 20-27 grader. Under eftermiddagen kan lokala regn och åskskurar dyka upp, främst i västra och norra

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag väntas soligt sommarväder med 20-27 grader. Under eftermiddagen kan lokala regn och åskskurar dyka upp. Främst i västra och norra Sverige.

0: God morgon, du lyssnar på Energy Morgon och det är dags för en felhörningsfavorit. Håll i er, för nu ska vi ut på en resa i morgonens felhörning. Till Litauen.
1: Litauen ska vi till.
0: Och lyssna in ett metalband som heter Uskalbegimai.
1: Ja, dem ja.
0: Någon som brukar slänga på sig där när ni lagar maten hemma.
1: Nej.
0: Black Spikes heter låten.
1: Oj, det låter hårt.
0: Och det är så här att de sjunger ju inte på svenska i den här låten, det kan jag väl säkra på. Men det låter som att de gör det mitt inne i låten och att en person då säger, nej. Nu ska mamma dansa.
1: Nej, nu ska, det är vad Sofia har sagt.
2: Åh, oh, roligt. Ja.
0: Så, lyssna noga efter. Nej, nu ska mamma dansa.
2: Nu ska mamma dansa.
1: Jag tänker mig att det där är så här, Sofia är på någon form av nattklubb. Mm. Hon har liksom druckit 4-5 enheter, sopar i sig den sjätte.
2: Ja.
1: Så säger hon, vet du vad?
2: Tränger mig fram till dansgolvet. Ja,
1: det är liksom, du går liksom med lite hotfull stil. Nu ska mamma dansa.
2: Våga inte stoppa mig. I'm on a mission.
1: Det är som liksom det sista du gör innan alla dör.
0: Ja.
1: Det är liksom the final.
2: Det blir också en ring på dansgolvet, för alla fattar att det här är en viktig grej för mig.
1: Så att om det är någon mamma som är, vad heter sån, när man är gräsänkling i helgen, då vet du vad som gäller. Det är ingen som dansar bra som sjunger det. Det här följs upp med riktig fulman.
0: Niklas Sundin, jag glömde säga det. Herregud, det är han som har skickat in dagens fel.
1: Tack så mycket, Niklas.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag väntas soligt sommarväder med 20-27 grader. Under eftermiddagen kan lokala regn och åskskurar dyka upp, främst i västra och norra Sverige.

0: Redo?
1: Ja, jag är redo. Är du redo?
0: Ja, vi åker. Slå Sofia 10 000 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Idag så ska du få fightas mot en tjej som heter Elly.
1: Oj, låter farligt.
0: Ja, kommer från Ulricehamn. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: God morgon.
3: Elly, fint namn.
2: Sofia, vi har gjort det här en gång tidigare. Det var tidigt i början av året.
1: Okej, hur gick det då?
2: Då gick det bra för mig.
1: Oh my god, nu skrämmer du mig. Okej.
0: Hur mycket vann du?
2: Det var 10 då.
3: Är det the revenge of Sofia Wistam? Det får vi se. Men reglerna är tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn, svarar rätt, man poäng, svarar man fel, går poängen över. Här för levererar frågorna har vi Basse. Nu är vi taggade. Ja. Nu kör vi.
0: Nu kör vi. Fråga nummer 1. Kom igen nu. I vilket land hittar du staden Marrakesh?
3: Sofia. Eller var först.
2: I Marocko.
3: Marocko är rätt.
0: Okej, okay, vi vet att hon vinner 10 000.
3: Så är det, hon är snabb. Och Sofia var långsam.
1: Okej, okay, nu okay. Ska jag bara
3: lock in Sofia.
1: Okej,
0: okay. Sant eller falskt? En nyfödd känguru.
1: Sofia.
0: Ungi.
3: Okay,
1: jag tänker jag har 50% chans.
3: Du får inte läsa klart frågan.
1: Jag vet inte ens vad du ska ställa för fråga.
3: Okej, okay, Sofia, sant eller falskt?
1: Okej, okay. Sant eller falskt? Kängurunge sa du.
3: Sant eller falskt?
1: Okej, okay, jag tror att kängurungen är sant.
3: Du tror på kängurungen. Vad är det?
1: Läs klart frågan, Basse. Det här var riktigt knäpp.
0: Sant eller falskt? Alltså, en nyfödd känguruunge är lika stor som ett geléhallon.
3: Och det är sant.
0: Du hade rätt.
1: Var det sant? Ja. Var det sant?
3: Cirka 2 centimeter och väger 0,8 gram.
2: Nej men gud.
1: Okej, okay, jag ber om ursäkt för det här. Det var dirty trick.
3: Det är så 50-50.
0: Jag gillar ändå när man chansar sådär.
3: Så är det. 1-1
1: har vi. Men kan vi bara landa i geléhallon en liten stund? Det är jättelitet på en stor känguru.
3: Och jag vill ha en liten känguru som är lite stor som ett geléhallon.
0: Ja, det var jättegulligt. Fråga nummer 3 är en ljudcover. Jag undrar, vem gjorde originalet?
1: Sofia. Det är
3: fick du en stroke?
1: Ja, jag fick det. Det är hon blonda som jag var med min dotter. Det är pink.
3: Är rätt svar. Låter perfekt.
1: Min dotters första konsert.
3: Ganska svag cover om jag får säga det.
1: Ja.
3: Men vi har 2-1 till Sofia. Eller matchen lever, men nu måste du ta poäng.
2: Yes.
0: Ser du. Jag undrar, vad heter Twitter efter namnbytet 2023?
3: Eller X är rätt svar.
0: Alltså.
3: Sverige!
1: Alltså jag är så svettig nu va.
3: Vi har en nagelbitare på vad det händer. Det står 2-2. Elly leder med 1-0 i matcher och har robbat Sofia en gång tidigare på 10 000 kronor. Nu är det en fråga som ska avgöra om segertåget Elly tågar vidare, eller spårvagnen kanske, segerspårvagnen Elly från Göteborg tågar vidare, eller om Sofia ska få redemption. En fråga som avgör allt. Basse, fråga nummer 5, okay. Varsågod.
1: Kom igen.
0: Dragshowgruppen After Dark tävlade 2004. Vad heter låten de tävlade med?
3: Elly.
2: La Dolce Vita.
3: Vi har en vinnare, mina damer och herrar. Hon heter Elly! Alltså, Sofia, du är alltså chanslös mot henne.
1: Jag är chanslös. Och jag visste just, det är det som är så otroligt frustrerande. Jag menar, det är klart jag visste X och La Dolce Vita. Och så hinner jag inte.
3: Men det var som att faktumet att du visste att det var någon du har frågat mot tidigare gjorde dig lite mer svajig.
1: Nej, men alltså det här, det kan ni ju vara med på att hon är väldigt snabb. Du väldigt är snabb. Väldigt snabb.
3: Elly, bra jobbat.
2: Tack snälla.
0: Har första 10 000 tagit slut nu så det här fylls på i kassan eller?
1: Hon har slutat jobba, erkänn. Hon har slutat jobba.
3: Vi jobbar med det här.
2: Ni kommer blocka mitt nummer.
0: Nej, nästan läget.
1: Grattis.
2: Tack snälla.
0: Jag är imponerad när de vinner 2 gånger. Ja,
3: 10 000 bra gånger. Ja, bra jobbat. Du har tjänat mer på Energy Morgon än vad Bassa har.
0: Ha det bra Elly. Stort grattis än en gång.
2: Tack för ett bra program.
3: Ha det bra. Tack så mycket.
1: Hej, hej. Hej.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest uppehåll med växlande till tidvis riklig molnighet, framförallt i södra och mellersta Sverige. I norr någon enstaka regnskur och cirka 17-21 plusgrader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: then you want energy.
1: Då är vi igång med förmiddagen. Thomas Henderson här. Det är Feel Good Friday och Energy Morgon är tillbaka igen på måndag. Då med tävlingen Kvitt eller Dubbelt vid 8:30 igen med 10 000 kronor i potten. Haka på då. Jag tar dig närmare helgen med en throwback om en liten stund. Och så 75 minuter musik utan reklam. Du får det 3 gånger om dagen här hos oss. Sara Larsson, Alex Warren och Eminem på gång. Först Bieber Rex och Faithless. Du är på Energy. Välkommen hit.

0: it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Feel Good Friday. Thomas Hindersson här och Energy har nya frekvenser runt om över Sverige. Hitta runt oss i din stad. Besök hemsidan energy.se. Där står allting snyggt och prydligt. All right, vi ska ta backa bandet med en throwback nu. Vilket år söker jag? Bass Hunter slog igenom internationellt med låten Botten Anna. Serien Dexter hade premiär det här året och Shakira dominerade världen med låten Hips Don't Lie. Har du koll på vilket år? Det tar vi reda på om en liten stund. Dessutom väntar Kygo Say My Love strax på Energy.

75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen på Energy. Och den här låten spelades ju flitigt under fotbolls-VM det året vi söker i Energy Throwback idag. Bulls & Clear, Love Generation. Ja, vad var det för ledtrådar vi hade då? Bass Hunter slog igenom internationellt med Botten Anna. Serien Dexter hade premiär och Shakira dominerade världen med Hips Don't Lie. Minst året, det är 2006 vi söker idag. Snyggt om du tog det. Feel Good Friday på NG, Thomas Hindersson här, och imorgon då är det The Weeknd som intar Stockholm för en konsert. Vi kommer köra extra mycket Weeknd-mixar, hans absolut bästa låtar, så häng med oss under helgen. Ska få en strax med Blinding Lights, Kimberly och Lovet, och Victor Lexell väntar också. Först Kygo på NG.

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Thomas Henderson här. Hej, god förmiddag. Energy Morgon tar lite helg nu, tillbaka igen på måndag. Basse Svea Wistam, Anis Dondemina. Och då också med tävlingen Kvitt eller dubbelt vid 9:30. Chansen för dig på 10 000 kronor. Lycka till efter helgen här. Stort tack till alla som kom till Energy Morgons sommarkonsert igår också. Det var en hel kväll. Just det, uppträdde bland annat. Du får hennes Turn the Lights Off strax. Först Temper City på Energy.
2: It's brand new.
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
4: Hi, this is Temper City, and this is our song.

vakna för en bättre fredag. Energy Feel Good Friday. Alla de klassiska fredagsdängorna. En artist, två klassiska låtar. Energy, den ultimata fredagen. Energy Feel Good Friday.

Här är Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Feel Good Friday med Tyler och Sara Larsson. She Did It Again. Thomas Andersson här. Ta dig närmare helgen och närmare weekends konsert i huvudstaden imorgon. Under hela lördagen så kommer vi köra extra mycket The Weeknd mixar. Det är Kristina Gärn som har knoppat ihop hans bästa låtar, så det är bara att vibe med oss under helgen. Och Energy har ju fått nya frekvenser över Sverige här från 1 augusti. Hittar du inte oss i din stad, då är mitt tips att kliva in på hemsidan energy.se. Där finns en snygg, prydlig lista, hur enkelt som helst att hitta oss. I bilen, ja då sköter ju stereo om det där själv, så det är kanon. Häng kvar, mer av musiken som gör dig glad när vi närmar oss fredagslunchen med Medina och Kygos Firestone för Shakira och Burna Boy. Die, die på

Feel Good Friday på Energy, och man är ju hög på kärlek efter Energy Morgon sommarkonsert igår kväll med ikona pop Timbuktu och DJ just det. Tusen tack till alla som kom och hängde tillsammans med oss, det var kanon. Thomas Andersson här vid oss. Närmare lunchen med mera musiken som gör dig glad från Rihanna och så låtarna som trendar, då bland annat nya med Bebe Rexha och David Guetta. Häng kvar på Energy.

then you want Energy. Feel Good Friday på Energy. Det är Thomas Andersson som finns med att ta dig närmare helgen här. Och när helgen är slut på måndag, då är Basse, Sofia, Vista, Manis och Demina tillbaka med Energy imorgon och tävlingen Kvitt eller dubbelt vid 8:30. Chansen på 10 000 kronor. Återställa bankkontot efter semestern. Sådär. Vi blir reklamfria vid 14:30, hela 75 minuter. Häng kvar för Benson Boone och Sara Larsson. Först Bibi Rexa och Faithless på Energy.

0: från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas Andersson här. Det är Feel Good Friday på Energy och imorgon. Då är det The Weeknd som intar huvudstaden för en konsert. Extra mycket Weeknd mixar på Energy. Det är Christina Gern som har satt ihop hans absolut bästa låtar. Så häng med oss då. Nu en Double Play och det är dags för mannen som fått miljontals människor att tro att de också kan dansa samtidigt som de sjunger. De flesta av oss blir anfådda bara att leta efter rätt låt på Spotify. Den här killen har sålt över 80 miljoner skivor, vunnit 8 Grammy Awards och har i över 30 år bevisat att R&B kan vara både silkeslent och omöjligt att sitta still till. Jag plockar fram Usher strax på Energy.

Feel Good Friday på Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen, och vi kör första svepet vid 14.30, så sakta men säkert närmar vi oss. Fick Usher i Energy Double Play idag. Vi har fått nya frekvenser över hela Sverige här nu efter 1 augusti, och hittar du inte oss i din stad eller där du är, då ska du kliva in på energy.se. Vi har en jättefin karta och en enkel lista också där vi har listat alla frekvenser som du behöver, så kliv in där. Häng kvar, Taylor Swift och Teddy Swims väntar, först Kygo, Khalid och Griffin. Say My Love, Feel Good Friday på Energy.

0: med music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-it-all.

0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hitstation.

0: Hey, this is Justin Timberlake, right here on Energy.
1: Thomas Andersson här, det är Feel Good Friday och vi är 14.30 då. Låt jag reklamen ta helg. Vi blir reklamfria i 75 minuter. Du får det 3 gånger om dagen här hos oss. Ser också fram emot helgen när The Weeknd kommer till huvudstaden för en konsert. Extra mycket The Weeknd-mixar från DJ Christina Gern under hela lördagen. Så vibra med oss under helgen också. Häng kvar för Liamo. Just det väntar du först Leonie och Marcos och Martinos med Moonlight på Energy.

0: varje morgon.
1: Ett par. Ja!
2: Alltså vilken lyssnare vi har.
0: Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

Hade man inte fredagstjänst innan så har man väl det nu, va? Vecka Smash It på Energy, Another Talk to You. Det är Feel Good Friday, Thomas Hindersson här. Ett stort varmt tack till alla som kom till Energy Morgon Sommarkonsert igår och hängde tillsammans med oss. Kollade in Icona Pop, Timbuktu, DJ Newsteo, vår egen Anis Don Demina också. Det var kul ju, det där får vi göra om riktigt snart tycker jag. Häng kvar, jag har en Feel Good Friday mix på gång om en liten stund från Janet Jackson, Alex Warren väntar och så lite senare tar vi in oss i helgen med Christina Gern och en Energy Hit Story Mix som kommer också ge oss de största The Weeknd-låtarna imorgon när han intar Stockholm för en konsert. Så häng med oss under helgen, nu Shakira och Burna Boy på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest uppehåll med växlande till tidvis riklig molnighet, framförallt i södra och mellersta Sverige. I norr någon enstaka regnskur och cirka 17-21 plusgrader. Here we go.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Thomas Henderson här. Hej, god eftermiddag. Det är Feel Good Friday. Första arbetsveckan efter semestern är snart till ända för egen del. Ge mig själv en liten klapp på axeln. Sådär. På måndag är Energy morgon tillbaka med tävlingen Kvitt eller dubbelt vid 8:30. Chansen på 10 000 kronor. Häng på och här om en liten stund vid 14:30. Då blir vi reklamfria i hela 75 minuter. Får det tre gånger om dagen. Nu blir vi Rexa och Faithless på Energy.

0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest uppehåll med växlande till tidvis riklig molnighet, framförallt i södra och mellersta Sverige. I norr någon enstaka regnskur och cirka 17-21 plusgrader. Right about now.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Det är jag som Thomas Henderson. Det är Feel Good Friday och imorgon då intar The Weeknd huvudstaden för en konsert. Under hela lördagen så kommer du få hans absolut största låtar. Det är DJ Christina Gern som har knoppat ihop The Weeknd-mixar som vi kommer köra. Så vi kommer in i ordentlig stämning. Riktigt nice. Jag har plockat bort reklamen. Vi blir reklamfria i 75 minuter nu med musiken som gör dig glad. Sara Larsson och Shakira väntar med Dina, Ed Sheeran och först Kimberly. Välkommen till Energy. Make a love.

Helt reklamfritt på Energy just nu i 75 minuter när det är Feel Good Friday. Thomas Andersson här lämnar stafettpinnen till Micke som dyker upp om en liten stund, tar dig närmare helgen. Jag tackar för idag med de nya låtarna som trendar på Energy. Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy Willy.

0: non-stop hit music.
1: Energy gör din resa hem från jobbet bättre. Woo! 75 minuter musik utan reklam.

Det är mitt i 75 minuter musik utan reklam. Den här fredagen när det äntligen har blivit Enrich Feel Good Friday. Vi ger dig extra mycket fredagsmusik hela dagen lång med raketfart mot helgen. Och lyssnar du på Enrich imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina, då vet du att du har chansen att vinna 10 000 kronor varje morgon om du är med och tävlar i Kvitt eller Dubbelt. Och lyssnade du i morse, då hörde du också fredagsrappen där Anis hyllade en av våra absolut största sångersker just nu. Vi ska lyssna på den om en liten stund. Första artisten som igår gjorde Enrich imorgon sommarkonsert till en stor succé.

5 minuter musik utan reklam med Lovet i samarbete med Victor Lexell och Nya Atom. Och Lovet, de är med oss på Trädgården Festival i Kristianstad den 28 och 29 augusti. Och vill du gå och se den här stjärnspäckade festivalen, då ska du vara med oss varje eftermiddag hela nästa vecka med chans att vinna biljetter för att se just Agnes, 18s, Bolaget, Hoja, Steve Aoki och just Anis Don Demina. Vår egen Anis, han var i farten i morse i Ännu imorgon med fredagsrappen. Den här dagen så hade han tillägnat den till våran största sångerska just nu. Yo!

för från och med den 1 augusti så har Enery bytt frekvens i hela Sverige. Gå in på enery.se och leta upp din stad och vilken frekvens det är som gäller. Här fortsätter vi med 75 minuter musik utan reklam och

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ikväll blir det mest uppehåll med en del sol, men molnen ökar västerifrån. Temperaturen ligger kvar på behagliga 18-24 grader.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix. Energy.

0: Then you want energy.
1: Och det är här du får världens bästa start på dagen med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje dag mellan 6 och 10. Och nu har fredagen kommit på oss och Energys Feel Good Friday med extra mycket fredagsmusik såklart. Alldeles strax övergång ett nytt 75 minuter musik utan reklam med Taylor Swift, med Sara Larsson och först ut BB Rexha.

Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Kväll blir det mest uppehåll med en del sol, men molnen ökar västerifrån. Temperaturen ligger kvar på behagliga 18-24 grader.
3: Check it out. In 3, 2, 1.
0: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps us blowing. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad.
4: We rock non-stop.
0: Startar nu.
2: God eftermiddag, Micke Leijonryd. Det här är kul att du är med oss den här fredagen. Energy's Feel Good Friday med extra mycket fredagsmusik i mixen. Jag ska alldeles strax ge dig veckans fredagsrap där Anis Don Demina hyllade våran största sångerska just nu. Ska vi dra igång 75 minuter musik utan reklam med Kygo, Medina och först ut Taylor Swift.

Det här är Energy mitt i 75 minuter musik utan reklam med Medina som jobbar hårt i sommar ute på turné just nu. Spelar ikväll i Trosa och imorgon så tar de pick och packet och drar till Bollnäs för nästa konsertspelare i Folkets Park då. Och några som var uppe med tuppen i morse, det var Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och då var nämligen den älskade fredagsrappen tillbaka. Anis, han hyllade våran största sångerska just nu. Yo!

0: imorgon.
1: Applåder för
2: tack.
3: Ja, grattis till dig som har biljetter till Way Out West i Göteborg nästa vecka, för det är där Sara Larsson spelar nästa gång på svensk mark. Och än är imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, hör du varje dag mellan 6 och 10. Och det är där du får chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Se bara till att du har rätt frekvens på radion, för från och med den 1 augusti så har Enery bytt frekvens i hela landet. Gå in på enery.se och leta upp din stad och vilken frekvens.

stjärnorna för en bra fredag. Hi, my name is Drop it like it's hot. Must be the money. Energy Feel Good Friday. En legendarisk energyartist. Två legendariska låtar. Energy, den perfekta fredagen. Energy Feel Good Friday.

Det här är Energy mitt i 75 minuter musik utan reklam med Temper City. Denna fredags eftermiddag där det står den 7 augusti i kalendern. På dagen 2 år sedan Sabrina Carpenter för första gången uppnådde 1 miljard spelningar på Spotify. Det har ju bara eskalerat sedan dess. Hon är nu över 2 miljarder spelningar. Och det är också på dagen 28 år sedan musikvideon till Britney Spears Baby One More Time spelades in på Venice High School. Samma skola där man också spelade in filmen Grease 1978. Och när vi ändå är tillbaka i tiden, dags att lyssna på klassikerna vi alla älskar i Energy Hit Story.

0: Excel.
1: Se på natthimlen ikväll.
2: Energy Sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Ja, det här du startar dagen på bästa möjliga sätt med Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje dag mellan 6 och 10. Det är också där du får chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. God eftermiddag, Micke Leijonryd här med Energys Feel Good Friday. Just nu mitt i 75 minuter musik utan reklam. Du ska få just det, Alex Warren och nya från Marcus och Martinus.
2: Let's go! Brand new,
3: och nu

Det här är Energy mitt i 75 minuter musik utan reklam med just det som gjorde stor succé igår på Energy morgons sommarkonsert. Och fest är det även idag, särskilt i Hollywood, för idag fyller nämligen Oscarsvinnaren Charlize Theron 51 år gammal. Hon var ju med i Monster och Mad Max Fury Road bland annat. Men om jag ska plocka fram en liten underskattad Charlize Theron-film så är det ändå The Italian Job med Mark Wahlberg. Har du inte sett den så tycker jag verkligen du ska slå på den ikväll om du inte har någonting bättre för dig. Fest är det även imorgon, för då välkomnar vi världsartisten The Weeknd till Sverige, till Stockholm och till Strawberry Arena. Spelar inför en fullsatt salong. Jag hoppas du ska dit, men även om du inte ska det så gör vi förfesten tillsammans. Extra mycket Weeknd mixar och låtar hela dagen imorgon när vi välkomnar The Weeknd till Sverige. Fortsätter vi med 75 minuter musik utan reklam här på Energy.

Där är Andy, mitt i 75 minuter musik utan reklam med Teddy Swims och Mr. Know It All när vi kör Andy's Feel Good Friday med extra mycket fredagsmusik i mixen med raketfart mot helgen. Och i morse i Andy Morgon med Basse så får jag bistamma Anis Don Demina, så var det dags för fredagsrappen igen. Och Anis, han tillägnade hela fredagsrappen åt våran största sångerska just nu. Yo!

gjorde det igen. Anis Don Demina med fredagsrappen tillägnad våran största sångerska i Sara Larsson. Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina hör du varje dag mellan 6 och 10. Det är också där du får chansen att vinna 10 000 kronor om du är med och tävlar i kvitt eller dubbelt. Nu drar vi igång fredagsfesten med Avicii.

rösterna för en bättre fredag. Energy Feel Good Friday. Alla de klassiska fredagsdängorna. En artist, två klassiska låtar. Energy, den ultimata.

0: varje morgon.
1: Ikke Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll blir det mest uppehåll med en del sol, men molnen ökar västerifrån. Temperaturen ligger kvar på behagliga 18-24 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av

0: varje morgon.
1: Ikke färg.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06. Energy Morgon presenteras av

0: 55 years down the road.
1: Energy. It's the weekend. Yes, it is.

Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: varje morgon.
1: Itty Perry.
2: Ja!
0: Alltså vilka lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is right here. Festen är här varje fredag och lördag kväll.

0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

0: varje morgon.
1: Ikke färg.
2: Ja!
0: Alltså vilken lyssnare vi har. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tävla i kvitt eller dubbelt. Chans på 10 000 kronor varje morgon. Energy morgon. Lyssna imorgon 6 till 10.

0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras

Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is here. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenterar

0: Nästa vecka får vi besök av Klara Hammarström bland annat och givetvis nya felhörningar. Och varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Vi hörs varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av
2: Energy. It's the weekend. Yes, it's the weekend. Vi lever för helgen. Sveriges partyklubb är tillbaka. Nu.
3: Back to back in the mix.
2: Energy at the club.